Zdravejte s vami na čelu tomu prvému izdaniu a predávame tu rock and roll. Pamätáme na sledujúcich 2 časov od programata na Tangra Mega Rock sa robota Nice. Jedno od prvite, ktorýto započul da svirat tva, ktorýto z godinite, osoba na Nice godini, kraj na 60-te, sa reče Progressive. Ще говорим много и за тези определения. Повече разбиращи ще слушаме. Това е предаването Rock'n'Roll. Двата часа от програмата на Tangra Mega Rock, посветени на